Siap, pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan.

0: tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
1: Anakku. Radio Republik